0: Curia cu joapte, să jumătate. Я бы тобі туди пері примерно з години де зала такою бути віла.
1: Се паспо доб.
0: Ме чим паєш проблем де ла тала мелодія?